ガピキとは前のがなない側がるんたんがてがんさまんたびる側がなりやがてかパンテアルがパンテアルパンテアルがでせきんてパンテアル